0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
2: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: Kada sam spomenuo i vrijeme novac, reče konobar, pogleda na sat i sve to sabra u račun. Na taj vid sam mislio.
1: Anonimna objava u Facebook grupi Tražim meštra ST, tražim majstora, Split i okolica, privukla je veliku pozornost korisnika društvenih mreža. U njoj 19-godišnji mladić iz Splita traži soboslikara koji bi ga bio spreman uvesti u posao i naučiti osnovama zanata iako nema prethodnog iskustva. Mladić je u objavi istaknuo da je spreman raditi i bez naknade dok ne savlada osnove posla. Imam 19 godina i želio bih se baviti tim poslom, ali nemam iskustva. Ne treba me plaćati ni prijavljivati neko vrijeme, barem dok ne savladam dio posla, napisao je. Sad, objava izazvala brojne pozitivne reakcije, mnogi su pohvalili njegovu inicijativu i želju za učenjem zanata u vrijeme kada se često govori o tome da mladi sve manje pokazuju interes za obrtnička zanimanja. Je li moguće da sam tek u 45. godini života pročitao nešto ovako? Roditeljima ovakvog momka treba čestitati na sjajno obavljenom poslu, napisao jedan korisnik.
0: Ja ću nešto kasnije još prokomentirati, neko nas čeka na liniji. Dobro jutro.
2: Halo, Bu, kako ste?
0: Odlično, vi.
2: Je li može od Mate Bulića Golubice Bijela?
0: Golubicu šaljemo za vas.
2: Dobro,
0: i tonu mira.
2: Hvala, Bog, budite pozdravljeni, Bog.
0: I vi isto. Htio sam reći da je sve manji interes za gimnazije nakon završene osnovne škole, a sve veći interes za strukovne škole. Bar tako neki pokazatelji pokazuju kada je u pitanju registar u srednje škole u Hrvatskoj. Jer, kažu, mladi više love ima na majstorskim zanimanjima. Ali posta dobar majstor, he, da. Pa makar i soboslikar. Znaš li ti pošto je krećenje po kvadratu? Od 3 do 6 mara.
1: Da, to smo neki dan spominjali. Idemo do sljedeće poruke. Pozdrav, Kupreški radio. Di je kamen hercegovački?
0: A u Hercegovini. Ovo nije naš kamen.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Da, znaš šta ti je Čača rekao?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpivao.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Ako...

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: malo drugčije bila nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,